Ja, så sitter jeg i bybilen, bobilen fremdeles her, og denne sendingen, samsendingen som vi har hatt med Radio Stryn, den har går mot sin ende. Vi er snart ferdige, vi har presentert gruppene nå på slutten med mange melodier på kvar, så da vet de folk hva de har å danse til denne fredagskvelden og lørdagskvelden i morgen, pluss den konserten som er i Groparken i morgen, der alle bandet og nær så dansebandet er med og spiller. Stemmer ikke det? Ja. Så da, Hundalen, på kartet skikkelig denne her veka og slutten av veka her. Da heller ikke mitt. Jon Rå og Røyen, takker for samarbeid med Radio Stryn. Takker teknikeren her i studio, Roar. Og han, sjefen i radioen inn på industrien som heter Ove Årskog. Tusen takk for godt samarbeid.

0: Så skal vi fortsette dette opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløtre har i samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om du følte deg inn i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jeg jo hørt andre har sagt også, og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte sammen?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Utsel jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjæren må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss, men kan du ha vært dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, ja, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på dette her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men dette med energi, da, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserna på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se synet også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som fjor har snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelse, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: Og hvis vi snakker om energi og frekvens, så tror jeg dette er uheldig. Det som er uheldig, det er at balansen mangler. Man får følelsen av at det er for mye negativt.
1: Ja, men når du ser i Bygde-Norge, i byene, så opplever vi i dag at folk lever i stor grad av ensomhet. Er ikke det en form for negativ energi som må utløse seg i mennesker som skal leve sånn?
0: Ja, det er, jeg opplever, hvis jeg skal gi et tidsbilde, så opplever jeg at det er en del negativitet, og det er en del kaos. Og vi mangler balanse i den tiden vi lever i. Men jeg føler veldig sterkt at det er endringer. Og det merker jeg når jeg er sammen med de unge. Det er kanskje de mest som gir pekepinn på at vi går inn i en ny tid. En tid hvor menneskene kan bli mer åpne, de kan bry seg mer om hverandre. Og vi ser hvordan de unge reiser, hvordan de prøver å lære andre kulturer, hjelpe andre i andre verdensdeler som har det vanskelig. Vi har jo nettopp nå hatt Operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
1: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, og gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få. Og da går vi videre med Johan Bahls vakker stemme. Hun synger Joe Hill.

0: Tror du, Aud, att gjenferd kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det å snakke om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det jo energifotografering, så det ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være far rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og...
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, Teitrebel for fylket, i Sogn og Fjordane, her på Nordfjord Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokale på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokale og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografi fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Jeg kan nevne Kvålesamlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Nordfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelse at sånn kare som han Arild her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvere ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller Prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Aud Reikna, at du må bare på det prosjektet arkivere, hvor mye blir det? 200 for dag?
2: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: det er alvorlig mye, og du er her alene. Du har ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
2: Jeg bare meg som fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lagerutstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Kjoddi-fabrikken bort i elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
2: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre, og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da, men så klart er det mange hål i vårt arkiv også, det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene, og kan da levere kopier i hva som helst ønsket størrelse til for eksempel en utstilling.
0: Vi ser nå i avisene, både Firdatidene her, Førde Firda og det fleste aviser, det har laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukket fram bilder. Og det er noe som jeg kan inntrykke at folk er veldig tente på og glad i akkurat de sidene. Og når vi ser hva som samler her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
2: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlingen har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bilder fra ja, både fotografer og bilder i private eget. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det siklinger som er første prioritet,
0: ja. Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
2: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var daværende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
0: Mm. Ja, men vil ikke dette her være noe som er nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
2: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida, og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlinga øker jo stort i omfang på hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende, og etter hvert som samlinga blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant, at det blir lettere for folk å få tak i bildene.
0: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tiden, men er publikum klar over at hun finnes? Det er jo et annet spørsmål.
2: Nei, i økende grad så tror jeg de klar over det, og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag så er vi nok kjent. Men sånn allment ikke spesielt, selv ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig hele tiden i prinsippet, kan man si, men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tiden. Vi har allerede noen tusen bilder digitaliserte og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men man kan gå på biblioteket dersom man ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får også tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
0: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
2: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk i seneste forrige veken forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
0: Mm. Men du da? Du er ikke gløpper?
2: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 1993. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet da. Det vil si jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at jeg fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen da var Ragnar Albertsen, som mange gløpper har kjent til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
0: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
2: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men det skal nå bli her en god stund fremover. Enda, ja.
0: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noen forhold til sånne oppbygninger av et lokalsamfunn?
2: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo også innrømme at til tider så er det såpass store mengder går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
0: Mm. Men ser vi en Gloppen kommun nu, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
2: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjektfotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
0: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde Nikvåle-samlinga. Ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder. Og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
2: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plasser, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokalaviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandan og i Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
0: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på det, legg det i skuffe, da det er tilgjengelig hvis noen i fremtiden kommer og spør etter deg. Og bilder som det kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for deg som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Aril Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så er vi kommet til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt før oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet før oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende menneske som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for å... Jeg tror i alle fall det at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynte å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det var en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor og innrullet innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That Old Wind.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

Ja, som man kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det vel nærmere ett år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving.

Nick Curran and Nightlife's Auger Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bowe, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønne som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med I filmen Oh Brother, Where Art Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip-Tops. CD-en der har Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Kit Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt I starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra I kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med I gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han I Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bott der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Slide skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Sick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplater. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hva det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, da Einar Henden, er det mange år siden jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det er noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det er 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du er ikke så interessert i slekt og sånn.
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja, men det som er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det er mer interessant hva det egentlig vore. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe, vi skal jo være klare med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, til mer forundret jeg har egentlig vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første, det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundretusene som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en av snarere som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Og det var som sagt bare ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkhorn-slekta. Der visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkhorn. Så hadde hun vært oppe på Romsdalsmarknaden og spela i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at det... Slapp du til å spille opp på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det frydet meg egentlig litt.
0: Det frydet deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt dette der. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne der kirkegårdsslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det var mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne der slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn hin. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sanger der.
2: På kirkegårdsslekta?
1: Ja.
2: Du sa den Magnhild-slekta da du begynner å nøste. Hvem er altså fra Eid kommune oppe i Heidja bygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort Friselia. I 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka, da han for Eide Høndalen og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun da Magnhild som var gift bort, da hun fikk 13 unger. Og det beste var at alle da vi vokste opp. Det var en sensasjon alldeles. Men da det syntes jeg det at når det leit på, så reiste den eldste av guttene som var det framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studere. Og jeg har ikke funnet noen av bondestandet her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tar jeg ikke garantert for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
2: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det er eid av presten. For han lå noen prestgjeld ut av eid og i den tiden. Og han da, som var... Han var prest ut i Eid. Han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen. Og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne da, familien da, og disse der ungene da. Så,
2: har du funnet noe, har de spilt noen av seg der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
2: Ja.
1: Ja. Det var to jenter som spilte fele. Og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det spiller Synjeve. Hun var gift i Østerdalen. Men hun heter Anne, og hun var gift oppe på Helset oppe i Bjørskedala.
2: Ja.
1: Og han, Jakob Helset, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til inn igjen.
2: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn altså.
1: Ja, men der er det massevis av disse der slektene da, nedover i Eidog. Yes, man, men det er litt verre å følge litt. Han hadde hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette her.

0: Å trå være slekt i på eid, det går noe nok så langt tilbake, vi skal først komme tilbake til den, men han Johannes Rotli Haja, han kommer inn på begge disse slektene, både kirkegårdsslekta og den her Afrisle-slekta. Og den kirkegårdsslekta, den kommer over Os. Så han Edvard Os, han er fra den her slekta der også.
1: Så dette var litt ihoplandere under
0: Folkehundalen?
2: Ja. Har noe med at Hundalen står sterkt når det gjelder folkemusikk og...
0: Ja, det som gjør at de står sterkt, det er egentlig at Hundalen tog og skilde veier imot når det gjaldt pietismen. Her ble brende mye, mye fele.
1: Ja.
0: Det var ikke små.
1: Var satans instrumentet?
0: Oho! Ja, nei, det var noe så galt at og det var saker som satt i. Jeg har nå spillet mange brudepater kirke, men det var alltid stopp med kirkeleder, ikke lenger. Jeg har aldri vært inn i kirke med fele.
1: Helt oppi nå i 78
0: år? Ja, og det har gitt seg nå.
1: Har gitt seg nå?
0: Ja, nå har det måttet av kjellet mer liberalt enn det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en som startet nok så tidlig med sangkor her i Hengene, og det var den første kor som sang i Vera Kjerstja, og da var det orgel, og han måtte ta med seg fela inn på Kjerstjelemmen for å gi Tone Høgda til koret.
1: Det var mye snakk om ja. Fæle greie, vet
0: du. Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Hegja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Yes. Man, det er ikke mulig å finne... Dere
1: kjenner det?
0: Kjenner inn på den slekta. Ja. Ja, du, der er da... Der er du noe av det aller beste borte i Hundala. Ragnvald Lunde, han kommer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekter.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har de dubbel dose. Hun Liv Merete Kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noe... tilegnet dem i kylag, men sikkert Therese Moldestad også. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, men det går to, det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte nå på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Hundalen, og Sammeline Seljeseth som har borte laget litt om det. Hun kan vi på hinne inn i det flekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt den så, men vi lytte gå litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på Kjeltkåren var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på Kjeltkåren. Og... nå var han noe leie og gå og vente på å få overtaget dette da, så han reiste inn til Mindre Sunde og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det hadde vært veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt, det er det sikkert mye til hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias, og omsider så ble han gift opp til Bolstad oppe i Gjeldirala, og da har du M-en i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til det av Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fann ut at det var en jente som var gift bort til Røyrhus, da jeg slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på Mindresund. Han hadde veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynene sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om dette, men det kan være på en
1: annen. Ja, ja.
0: Men så
1: bare fortell du, jeg kan slå opp i kaffe.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med,
1: ja.
0: Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen. Og,
1: så du var mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av det er likast spelmenn som har vært i distriktet, hva heter nå han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste nå over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spelmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkna på Håndalsspel. Han var da rekna for en veldig dyktig spelmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var mer også av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kom over til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller?
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til,
1: okay.
0: til han Frøholm, og han, jeg vet noe om dere vet hva.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja, Britt Pernille.

0: Han heter Martin. Han var nå vel fram 90 år, så vi telste på nå. Han var en habil spelmann. Spilte i lag med Joe Vreide, og Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemora så nede fra Kirkeide, og hun var fra denne der denne kirkens slekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf heter Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra Mindresund, kommer ut til Mauseth og heter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men ja, Magne Mauseth, så er den ikke så matade orden i disse gamle gubbene. Han kommer også inn på den slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva er det hos deg? Det var sånn inngift, jeg møttes deg på grunn av felles interesse og så.
0: Ja, jeg gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så kresende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da, det er noe sikkert. Så men den er der, den er der. Det var ei av disse rare Magnhild slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spelmannsslekta si tilbake til disse der. Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun liv med rett til Kroken, han knytt Jarle Kroken, og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille, hun spilte noe i lag med 100.000, så de var nå på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så
1: Men det er ikke selvfølgelig det at etterkommeren skal begynne å spille, men det
0: nei, det er ikke det. Men det er ikke bare det, men det er noe annet som jeg har begynt å lage kanskje det også. Det står skrevet om litt i bygdebøkene, at de hadde sånn flotte handskrift, disse andre kirkonslekter. Og litt dikting drev den også med.
1: Ja.
0: Så det.
1: Nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Det får du bare ta, tenkje. Vi får slå. Ja. Da har vi noe.

0: Og de har med begge disse slektene, ja. både kirkeån og fristig slekta.
1: Det kunne ha vært et helt spelemannslag, det er hvis du slår alt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nei, det, hvis du kunne samle alle ihop, så tente han inga slekter, så hadde det vært løye.
1: Du, han spiller mannen i på fjellet her, han noen slekt?
0: Nei.
1: Nei?
0: Han har ikke det, og saken er den at jeg har hele på og tenkte jeg skulle få noe inn på en slekt, jeg får noe.
1: Han Selberg, ja?
0: Ja.
1: Det er ikke råd å få det til det.
0: Ja, han kommer så vidt inn på denne der frislig slekta.
1: Ja, men det er litt tynt da.
0: Men det er noe, ja, det er langt ut i, ja. Men jeg tenkte jeg skulle fått noe inn på mora seg fra Hetle og på Breim. Og jeg var noen sikker på at jeg skulle få noe inn på noe andre sre. Men det gikk ikke. Men derimot han Jon Oddvar Kandahl, han er nær slekt med noe andre sre. Og det er noen habilspillmann.
1: Ja. Du Einar, hva så gjør du når du først begynner nøste på det her, så er det å være et nitidig arbeid, og så det som slår meg at du husker så godt da.
0: Ja, det er aldri vært å skjelle enklere hvis jeg hadde kunnet brukt data, og kunne fått sett det skikkelig opp. Men det er litt interessant å...
1: Må du i fylkesarkivet for å få tak i noe?
0: Jeg har greit med de bygdebøkene, så jeg har noen de bygdebøkene jeg har brukt for, og det vil si at jeg låner meg bygdebok for Synylven, eller hva søren det var, for å få tak i disse der oppe på Kjelstad. Men på Møre er sikkert jeg bøler. Men vi må rette ned Samuelina.
1: Ja.
0: Og det var noe, hun ble noe veldig, veldig, kom veldig i vinden nå, når hun, Sigrid Therese Mollestad tok og lagde et program om disse gamle spilleramene.
1: Ja.
0: Og hun, Samuelina Seljeseth, hun kom ifra Mulsvård. Så var det noe å leite opp og se om jeg kunne finne noe der, og det slapp jeg å leite lenge etter. Faren var fra Kirkholm. Så det var noe inn på slekta med en steikende gang. Og når du da har det samme line, og så blir nå hun stammora til hele Hjelbakk-dynastiet, og da er det mange. Og ikke nok med det, på dette bruket, da hun Samuelina kom inn opp på Seljeseth, jeg vet ikke hva, om det kaller det Elling-bruket, eller hva, det var i hvert fall da han Elling-Seljeseth var. Det har ikke vært inngift mindre enn 3 jenter, og inn i kirkeomslekta. Så vi gifte inn på det bruket. Så der har jeg nå fått kirkeom nok i søk og kaff. Og da har det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeseth, han har ikke noe haugle. Han var veldig syngere. Ja.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, det er. Det har jeg sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gifte, det er mye ungkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, det må nå være andre omveie, tror jeg.
1: Ja.
0: men så, ja, hun, Olin Løvlin, hun har nå tett jobb at denne der.
1: Kvederen?
0: Ja. Ingen har kvedinja bort i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gjør meg enda over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun og døtter, hun... Union heter. Hun har nå til utdanning i kvening og hun har vel
1: ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er over fra Nordland, den kvastrapokken. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fede.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Jo.
1: Hør du det,
0: ja? Ja da, ja da. Hun kommer inn på kirkonslekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Og du vurder... Jeg danser og hiver seg rundt.
0: Ja. Og der var noen... jeg vet ikke om det var begge to. Han Geir Egil Larsen, som er kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig gode å spille fjellet. De er forresten med i den her gjengen oppe borte i Oslo, så heter ja. Nei, det kjærer det fram.
1: Er det spillemannslag, eller?
0: Ja, det er en sånn sammenslutning der, så heter
1: Det kan ikke huske alt
0: det. Nei, det kommer at det blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Det er ikke bare mye dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det er ikke mer at de spilte så mye dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Handala. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre med til den gjennom Selje-Sæp-slekta. Og hva Kjæringas var for, det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall inn i den slekta etter den samuline vi har. Og da er han i herrens vølge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det er veldig god spill altså.
1: Samuline så er det ikke så direkte ikke henne nå.
0: Ja, det direkte, det er alle disse der Gjellbakke-karene. Da var det en flukk, og det var noe han Lars Gjellbakke.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det noe, i alle fall en sett Oskar, og Han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter honom, men han Oskar hadde noe, i alle fall to som spilte fjellet, mener jeg.
1: Men nå i nyere tider, kan du...
0: Ja, men ene sa til Svein, han er oppe han bosetter oppe på Breim, og han var en ganske god spillmann. Og så er han sett LF, men så han bor på Møre. Men han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det tør ikke si. Da må jeg slå opp i bogen.
1: Ja. Men hun Moldestad, det er vel ikke, og Sigrid Therese?
0: Jeg rekner jo noe fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Moldestad, hun har den her da, frislig slekta inn på Den släkta så hon kom ifrån, hon så for till Kristia, den är...
1: Magnilja.
0: Ja, ja, den kommer hon in på. Saktens. Men det är något som är ändå lite mer intressant, och det var att den mannen till, eller faren till hon och Magnil så for bort till Frisliga. Han kommer ju från samma släkt, så han ger Mias händen. Väldigt kanske någon offsorsinne bästa musiker, men han levde på en tid då pietismen var lite för spridd, så det...
1: Stod den starkt här i Gloppen?
0: Ja, och han var uglesedd. När brorna kunde säga det, att jag gillar att ha fått mig Jeremias under tarva.
1: Ja, det var stort han högt i kurs.
0: Nej.
1: Och det är på grund av
0: spelningen? Men han levt idag, så jag är säker på att det är någon som har tagit något anstöt av det.
1: Vilka tid snackar vi, sent 1800-tal eller?
0: Ja, han levde nog väl framöver till kring 100-årsskiftet, det tar sig att säga.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och han var från Hennebygd då?
0: Nej, farnas var från Hennan.
1: Ja.
0: Men tar inga släktar då.
1: Hm.
0: Och den var... Men... Så hade han nog släkt ifrån Åsane, och det kunde vara mycket därifrån, för det att det var fem systrar på Åsane och en bror. Han bror, han var väldigt musikintresserad, för han hade inte lagat en salmodikon. Och det var inte salmodikon, så det brukte hjälpemedel i folkeskolan. Det var nog bara i fyrkantad ramme som det la ner på bord, så bor var botten i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hade gatar ut, så det var omtrent sig fel, ja. Och gjort sig mycket för det. Har den så här nog gått på påsan ändå. Jag har aldrig gett att han må ha, vad fan jag spelar lite på, och musikintresse har han nog haft. För det dukar upp igen. Da var jeg så hamnet ut på Alsåke, og der han Ola og han Asbjørn og han Per og Alsåker heter det, de spiller alle tre.
1: Ja, sånn hobby.
0: Ja, det er noe, han Asbjørn er noe med, jeg spiller man. Mm. Og så var det jeg som ble gifte med en sånn til Gabriel Re, og da jeg fikk en sånn, så var det Gabriel Re, og han stod der støttet av oppå Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den, men det var litt av en gubbesur.
1: En spillemann?
0: Han var spillemann og komponist, og han startet opp det jeg kalte bremsmusikken. De var noe veldig populære, de hadde noe både bratsjå, ja. Og cello, og det hadde kontrabass, det er ikke sikker på, det hadde i hvert fall cello.
1: Ja.
0: For rundt i fjorden hadde spilt den.
1: Jeg har forstått, nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også har de måtte kjenne hverandre og slekta videre, og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, det kan jeg nok gjøre. Det kan være...
1: Jeg gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, men... de som har interesse for dette da, så er det ikke godt å si at det ikke går an å virke inn litt. At, for eksempel de som var flinke å synge, så vil den i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville bli kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med din slektgreie her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da... Det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre fortelle.
0: Men... Men jeg har kikket litt på den der borte i Fryslia. Det har ikke nevnt noen andre i bygde Bucha enn en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn det
0: lå på. Ja, han hadde sånn tamburtrom som marsjert før.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og det må vi i hvert fall ha sikre rytme sans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det at nå til å begynne, men det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter noter.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da... Det var da å ta det et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Så... Men det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... Vi var tre brødre som ble spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel da. Ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var så trekspill. Men... Vi kunne spille hele natt. Og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det der fram i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp på den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, det var søt super som vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkerhetsslott da.
1: Det var mer slager altså da?
0: Ja, det var det der.
1: Mm. Men du ble noe nystyrt, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men ja, noe kan jeg snakke om?
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slekt at det er hun som får bort i Fryslia.
1: Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en idelser som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det før...
1: Forløpig?
0: Nei. Og det er bare han på... Ja, vi hadde noen etter i Strasse i Oslo som spilte mindre en sånn elektrisk skolpgrunn. Men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikre opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fel med svigerfaren. Han var spilt nå. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellær med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hans Moses Paulen. Og det... Det var ikke noe særlig. Det var noen vel nærmest tvinget til dette var. Han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. Absolutt ikke, han skremte noen veldig mest av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, men han fikk lære å holde og bruke bøyen sikkerhet. Og kan du det, så er det noe til råd til å lære de andre, for det er kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei.
1: Det er ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... det kan du se på.
1: Ja, ja. Og da spilte du?
0: Ja, jeg var opp til Breim og spilte inn 10 slotter til Arne Bjørdals samlinger på video.
1: Ja.
0: Og det er litt løye.
1: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da sette jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så pratet vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå vi har hørt denne slotten her.

Og den slotten vi heier nå, det springer etter Kroka Lars. Og det Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Kroka, han levde fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistre. Så det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå er Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss fremme fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: Ja, Einar, vi har på et gammelt opptak av en... Hvor gammel kunne du være der da? 25 år siden.
1: 85.
0: Og nå er du?
1: Og jeg er nesten 94, 84 nå.
0: 84, du var 59 år, like gammel som jeg er nå.
1: Ja.
0: Men jeg synes du hadde et fint kast på haudet hele tiden.
1: Å ja, det var liksom kjennemerkere.
0: Hva for å hive sveisen litt i sikker, hva var vi haure da?
1: Nei, det var en... det var en... så egentlig var en... en revymelodi, så jeg begynte å spille her som hamburger.
0: Hva er det her nå da?
1: Det er litt rar, en hamburger fra Nordfjord. Det heter Alfred Mørstad.
0: Hva skal vi høre den da?

0: du var lett på handen,
1: ja, nei, det virker for det at jeg har litt for slakke bøye. Jeg spiller litt på trene, tror jeg.
2: Så du trampet så fint med føtter
1: også? Ja, ja, det måtte en gjøre. Du vet, før i gamle dager, da hadde jeg med seg og en som kom opp i Jølster og skulle spille i et bryllup. Som da to karer sette seg inn på hver side av han. Og han lurte noe på hva det var for noe. Så kom det med øl, og så fikk noe han først, og så sier han kjeldermannen, men du må gi tramper han også. Det var sånn som satt der og trødde takta. Ja.
2: Var det noe alkohol når du spilte? Lite fint?
1: Nei.
2: Ikke helt tatt?
1: Nei. Jeg så så mye god spillemenger som ikke fikk til noen, og det ikke treffte dem med småningen.
2: Ja. Småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det, Jørg?
1: Ja, nei, det er noe for lys, og det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slott som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Dette er da en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var det anledning du spilte inn i det her da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndal-samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle de ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lette igjen her også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekk da, liksom? Lever du sånn inn i de?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppi øverste. Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene? Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei, ikke annet det. Jeg kunne være spilt mann i bryllup og sånn og spilt folk til kirke og sånn.
2: En springer i Rasmus Øvreid.
0: Her er jeg under intervjuer, jeg kunne så ta. Ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog? Var du heit, da?
1: Ja, det var noe høyeste sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt rart, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i hu.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på Monja igjen. Hva er det der, da?
1: Litt rarere enn mazurka.
0: Hva heter det, da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på nå, men... borti Høndala kaller jeg noe Kittri Melle. Men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Møre. Nordmøre var det vel.

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det er mulig. Ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god å dansitte?
1: Ja. Det er... Dansitte var ikke noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvard Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Peri Bøkko.
0: Peri Bøkko?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du?
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe, det er ikke noe høyere på, men...
4: Spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl, det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det har hun ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt i slottet, så var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmatt, hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da i mange, mange så... Så hjelpte til i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er syterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Vi sa i sånn nok.
1: Ja, den gjør det bra.
0: Den gjør bare, det er bare fornøyd.
1: Ja.
0: Ja. Nå forteller du at det var en ladehauk, så.
1: Ja, ja. Han brukte noen trallen og kunne jo komme resende.
0: Ja. Det var kjekt, Einar, å mimre litt med hva du har spilt for 25 år siden, og lenge før din. Hva tid var det det ga seg da, så naturlig, 10 år siden?
1: Ja, jeg vet noe søren hvor tid jeg var fremme og spilte noe, men det er i hvert fall lov til å bli lenge nå, sier jeg det. Når jeg begynner å høre at det begynner å låte jævlig, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så jeg visste hvor god det var å spille, og høre hvor jeg spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte.
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynner heller å studere på disse spillene?
1: Men det var en ting, jeg var på en samling oppe på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av. Men det ble ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Da spilte vi steikende godt, sånn sånn.
1: Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hya. Han stod ut for ungdomshuset ut i hya og diskuterte. Og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han da treffet et kvinnfolk i et kne nå. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

Ja, som vi hører, sa han, Einar Henden utgjorde med et fantastisk godt humør. Da skal vi avslutte, og det har vi gjort da forresten når det gjelder praten, men det vi hører nå helt til sluttet, det er Knappe Slotten, en reilender, og den over Hundala, og Lars Nygaard, han lagde den.

0: Hör ni på radio sången?
1: Jag följer inte så mycket med.
0: Hæ?
1: Jeg følger ikke så mye med på hjemme.
0: Du husker det, du var opptatt av hva du skal spørre folk om.
1: Jeg var opptatt av dine bortsom, ja.
0: Så ringer jeg inn her i kveld. Men nå er det altså sånn at det ikke noe har ringt. Så da skal vi gjenta spørsmålet.
1: Ja. Hva størst av et AA eller et AAA-batteri? Ja.
0: Hvor mange AA kan jeg få, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange AA jeg kom til opp i, jeg.
0: Nei.
1: Men til flere år, det mindre blir batterier.
0: Det, tror du?
1: Folk vet ikke det.
0: Ja, men
1: men
0: så
1: jeg sitter og ser på fjernsyn her i kveld, det her nede av... Der?
0: Det er en A, det er bare der. Husker du hva det programmet heter?
1: A.
0: Bit for bit, bilde for bilde.
1: Oi, ja, husker jeg det.
0: Du trykte på en knapp og sa at A. Og nå var det konstant, det to A og tre A. Hvem som ringde? Hallo?
2: Det var en Lars.
0: Lars Bjørkedal, han vet ifølge de alle sa A-ene, til mindre blir det, eller blir det større?
2: Nei, tre A minst. To A er større enn det.
1: Ja.
0: Så det er omvendt av vanlig tenking, ser du.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og så har du C, det er sånn mulig størrelse, og det er størst.
0: Åja, men så er det 9 volts, da er du oppe i en annen skala kommet.
2: Ja, nei, da er det noe helt annet, for det er... Ja, både deg og disse, derfor er det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, der er forskjellige sånn der.
0: I bobilen har du bare 12 volt, tenker jeg.
2: Der er garantert 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Og den står med strøm på, så det... Der er sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du vært på noen tur nå i det siste, da?
2: Nei, ikke noe... Jeg vet ikke at jeg ikke har tid da, og dessuten er det vært så dårlig veier at det er knapt noe jeg har lyst ut for dør.
0: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på, som manns minne?
2: Ja, det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
0: Åh! Ja, 63 år siden med andre ord.
2: Ja.
1: Flink er du riktig, hva da gjør du?
2: Ja, det må vi kunne si, det var rast gjort.
0: Ja, det er noe veldig enkelt da, for jeg har noe selvfrukt.
1: Men hvorfor husker du 63 da, Lars? Er det noe spesielt som skjedde, eller?
0: Det var vel president som var skutt noe forskjellig.
2: Ja, det var noe senere på høsta da.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommeren, det var da når det... Kraftsamband bygde 60 kilovolt linjer ifra Uksnelven og over og til Tussa.
0: Åja.
2: Opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn og til Tussa.
0: Ja.
1: Og det husker du altså?
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Men jeg husker godt...
2: Og da regnede det... Hæ?
0: Ja, du husker det, men jeg husker, derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygd i Kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter Kino var slutt at han var skutten.
2: Ja, vi satt nede i Storvinnet, og vet du noe om det, hva vi gjorde på? Radioen stod noe helt sikkert på, men han bestefar hadde på sin radio på loftet, og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er helt skoten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
1: Ja, jo, det.
2: Ja.
0: Det var jo umåtelig populær president, egentlig.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt av seg.
2: Ja, i alle fall sånn på den måten.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Hun var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del, hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
0: Det gikk hardt ut, det var sånn Kennedy-klanen neste ond der.
2: Ja, men det hadde gjort hele veien.
0: Ja, det
2: hadde vært et kort støtt med deg. Det var han og broren og...
1: Ja, husker du hva det er?
2: Han der... Triebroren, hva var han hette nå da?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og han,
0: hva en sette Ted?
2: Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, for det er alle, alle amerikanere har klent i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja, det var ikke så aktivt.
0: Jeg traff ikke bare tøyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det, det var jo fadese deluxe, altså.
0: Det, det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle hatt noe for landskytterstemmen i går. Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat det der.
1: Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var. Han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Stølig som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja. Så. Det var det. Og, jeg tror det, han hadde noe litt laks da. Det, altså, på siste, siste holdet så hadde det vel to bunker. Og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde en litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung og som en røysekatt.
0: Han syns nå selv at det var ikke så godt. Han brukte fem skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det har skått, det har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det var jo det yrket som jeg hadde valgt. Det var lite var enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Jeg var på sjøen og det der, altså. Men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Nå kan jeg ikke lure på Lars, på båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett, er ikke det råd å få til sånn luftskytebane eller skytebane?
2: Ja da, vi hadde luftgevær og alt forskjell, det var noe, ja det var noe en del skyting på skjeve da, altså, men det mest populære det var at vi lagde til noe som trevde seg så som en grovtenda rive. Og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tegn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytt sønder i flasken. Ja.
1: Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lands for blink.
0: Nei.
1: Og nei, det tviler ikke på.
0: Men Fjord og Lade, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stångskaut deg, skrev deg. Det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert, eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det er kaldt ditt.
2: Det er det.
0: Sånn kan det gjøre.
2: Det er mye rart det Fjord og Bladet her før, når det er deg. Ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer igjen, det går etter kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legger de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til dem.
0: Ja, det er en tenderbåte.
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, er det forsiktig da?
2: Ja, når du kommer inn på det så er det sånn der pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pent og pyntelige spørsmål her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er du først.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnamn?
2: Nå snakker vi om da, Elisabeth den første. Hun det var vel hun Mary, det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
2: Bloody Mary, det tenkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Det var helt rett. Då, Lars, då...
1: Då, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noen alternativ da?
0: Kjør man er rundt nær.
1: 1895. 1935. Eller 1985.
2: Nei, det er altså det. Må nå være grei. Var det 1895 du sa?
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til at fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativet selv, Lud?
1: Ja, et av deg.
0: Det er 85 da.
1: 85 var
0: litt for gale. Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for gale.
0: Hadde vel du, Lars, slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, ja det er du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60 modeller? Var det hatt 50 modeller?
2: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67 modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, for Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, man var en steikende god bil også. Det var det, da.
0: Folk sa det varte så lenge at de kaller det for kortliva.
2: Nei, ikke deg. Altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil, det.
2: Ja. Det, altså, men det var jo noen girkasser på det, det var langt i mulig å stege, ja.
0: Var det 4 gir?
2: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Var det bare 3, ja?
2: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
2: Plus reverse, ja. Og fri.
1: Og fri, ja. Ja, det er det.
0: Men kjører du over brekka med den?
2: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var hard.
2: Ja, det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at den skulle komme over.
1: Ja, altså, på midten på veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høy, den.
0: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, er ikke det godt med...
2: Nei, altså... Jeg er da henne å velge første giren og helst ikke over 1300 om dreininga, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er mange som står på tvers der. Det er vaskebrett, og så bare gasser deg på, og så.
2: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva det styrer med.
1: Men er du interessert i Hunddalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå av.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
1: Du er med, ja.
2: Hvis ikke, så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars, du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja. Ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, ja. Du. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er A-ene.
1: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: i sommer. Veldig, veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå dette. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
0: Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytteren vet det.
1: Ja.
0: Øystein Sunde forbikjøring.
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km på Fiskorsletta, +3 på det ene, -30 på det andre.

0: Ja, det toner musikken ut via traktor. Det var to som begynte med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med ut i teknikken her, og Svein tog Sveiva. Så da er de ført opp på lista og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Det er litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben du er i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd det?
1: Ja, ja, ja.
0: Takk for oppmøtet.
1: Jeg vil gjerne ha takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynner å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til å bli halleluja-stemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjordane Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Syra, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig det, formell tone, men god morgen, var vel litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå er det så vidt blitt morgen på den 19. november ja. 2005, og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på I hvert fall deler av furet verbitt etter et aldri så lite regnskjell.
1: Ja, jo, det noe, jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, jeg så håndasvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, ja. Det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden spilte
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spilmannslag.
0: Ja da, den kom ut I 1974 på det legendariske norske ikke Ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Vel, det var vel veldig få av både de som drev selskap og de som spilte musikken på selskapet som støttet Anders Langes parti, heter det vel på den tiden. Høyre, Libertas og en del andre.
0: De spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og I hvert fall ikke på meg, garantert.
1: Nei.
0: Nei. Men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers I dag så det noe helt funket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi Men, ønsker å markere at det en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år I løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som...
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60, mm-hmm. nemlig Ryan Adams, og det langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album, nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi da høre på Ryan

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Oh, ja.
0: Og jeg har jo da spart

0: kanskje i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som synes at dette var greit, liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så... Her ble det altså dramatisk hårklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd foran deg,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del vil jeg si det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal.
1: For at det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Det tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygel er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra platta Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det jo mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk han mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues.
1: Sørstats ja. Blues-greier. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstat blues, det noe nordengelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken? Jeg har jo spilt Super Furry Animals før her også, og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrev er at det er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi...
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: nei,
1: man
0: si.
1: Og her i grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke det. Spilte band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt i Stortinget. Jeg vet ikke om du har fått med det.
0: Det er vel noe jagerfly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring i norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente Erna Solberg
1: det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette er jo i grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Men den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt det må ha vært. Men altså, han bifalte jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var.
1: Fortsettelse av det folket mener i det minste. Er det ikke det da? Er det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet?
0: Det
1: er jo det. Ja. Så, men Solberg da mener at det noe helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det særlig beroligende at det regjering består av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tingen. Mm. Og det er jo kjekt da. Det er jo bra at det er noe, men du spørs liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler i det politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men det kan bli nok kameler.
0: Ja, i hvert fall når det er noen som må gå inn mot oss også, så er det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
1: Ja, men kjære, det er 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer,
1: ja.
0: Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi er bra opp om morgenen, det er fint.
0: Det er en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på i morgen, for jeg har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og i hvert fall forsøke å finne noe å fylle sin dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke er noe jobb i dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7 til 4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs i makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men i alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen i norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne for så vidt også, men her kommer i hvert fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var en av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til Basic så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har tatt deg litt støy når de har.
0: Ja.
1: Remasteret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei. Nei, du skal...
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice, der. Og.
1: Ja.
0: Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Nei, jeg husker ikke riktig. 60, på slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68-67.
0: Ja. Noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se.
1: Ja.
0: Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter da vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiringer da?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja. Ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi da.
0: Det skal vi.
1: Her kommer da Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-varianter av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl. Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gikk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner, noe tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69.
1: Ja. I 78 var det de kostet. Jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei musikkhandel i Sandnes. En av de få ikke til, kjede tilknyttet platbutikkene som enda holder oppe. Der kan jeg finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei musikkhandel i gjestearbeidene. Kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider. Ja, det var sett en lite musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Ja. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
0: tulling.
1: Tulling, din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka her på Store Studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, hadde skrevet en bok om tylen.
0: Ja.
1: Det fikk noen bred dekning i Store Studio.
0: Mr. Folgerø, muligens?
1: Mr. Folgerø.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Jeg har fått over beina.
1: De pleier å stikke ut.
0: Ja, teknikker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med... Med Tom Waits og Natalie Merchant.
0: Ja.
1: Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes, nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs. Og vi hører en klassisk låt her, Over the Rainbow. Det må være en fin sang å ta kveld til.
0: Ja.
1: Ja, selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje?
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Hordaland på tredje dag, Laura gjerne kommet, og Edvin Haugen, alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint, det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det er kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengde, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånn da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle, og det her...
0: Ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ut av bygdes, eller innfødt, enkelt og greit.
0: Jeg så du bor ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk, og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes, så det... Men det er en del av gamet.
0: Det er mye som med toalett og dusj, og er det dere spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljø som må avklare ting, og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er noe mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papir og hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forer og forer på plass, og vi, jeg og Sverre, vi som har hovedansvaret, blir jo nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med tolke og hjelpe til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er stor stas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo... Ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet at planlegget er det viktigste. Den får det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall. Og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers når du ikke satser på det her?
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann. Og så ja, bor jeg nå i Hordaland. Og familie, tre unger og samboer. Så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Jeg har alltid likt å bo med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærske hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne av litt av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe, så nyter godt at det er fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene.

0: Jeg bare hørte om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
1: Du har ikke fått med deg noe av de?
0: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene og det går i etter om på en måte fra 70, tidlig 80-tall. Kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tallet også, men jeg har lest mye da. Så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså, når du tenker tusen stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da. Der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
1: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjent nå.
0: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
1: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Hundalen og Stryn og Olden og Loe.
0: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
1: Hundalen er bunnet noen ganger, eller?
0: Ja, sånn... Jeg har dykket litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
1: Er det så plukket opp hvem skal være med?
0: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger også, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke anklage noen, men ja.
1: Du hadde en historie i går kveld. Det var et lag som kom og så snudde deg.
0: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
1: Det må du ta.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var bane inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synylven og Eid. Og så Eid slo Synylven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der, så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som la oss reise fra Ålesund i 1930, enda opp og reise til Håndalen uten å spille fotballkamp, det er... Ja, det er fascinerende.
1: Det kom i halen med beina hjem igjen.
0: Ja, det gjorde nok det, altså.
1: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
0: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
1: Jeg tenkte snart det er 100 år siden jeg nærmer seg.
0: Ja, det er jo gøy. Ja, det er rart.
1: Ja, historie, er du interessert i det?
0: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette. Altså, det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
1: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
0: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Det er noe... Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
1: Datoen, den er fast på dette her?
0: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn, så da er det neste år, det er fredag 23. som den helgen der.
1: Det er snart 10-årsjubileum da?
0: Ja, det blir vel det neste. Og jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
1: Da blir det på stor tromma.
0: Ja, vi har nå bestilt Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall.
1: Hvor tid må du være ute for å få det du ønsker?
0: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
1: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
0: Nei, men de som er her, de forventer jo å få samme plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
1: Er ikke første mølle nå?
0: Nei, ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
1: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
0: Ja da. Og det er noe han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Alle kommer, eller mange kommer samtidig, og han færer oss videre rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
1: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
0: Ja, nå er vi klar. Ja, da er det fire timer i Groparken.
1: Koser deg resten av helgen da.
0: Takk det samme.
1: Ja, det var jeg. Her utenfor Grobygge og scenen, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde den gamle tradisjonen ved like.
1: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss

0: øyagruppe som vi har kalt på Fjordingene. Og så det noe litt dann og vann, og ja, med på det meste.
1: Du har noe jadden spilt noen år?
0: Ja, jeg begynte når jeg var 7.
1: Cirka. Det sa ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
0: Nei, jeg, nå røper jeg jo alderen, vet du.
1: Vet ikke, hun damer, det er hvor gammel du er.
0: Cirka 50.
1: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
0: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
1: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er noe, omtrent uten å forsterke eller noe.
0: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterke, og ja. Du kan brukes til det meste.
1: Du vet, definisjonen på en gentleman, du har jo ikke gitt det.
0: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vet å la være. Det var vel en gentleman.
1: En som var flink å spille trekspill, lot være helt opp på natta da, sikkert.
0: Ja. Jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
1: Men jeg vet jo det at du er like godt å spille som busk når du er ute her på festivalene.
0: Ja, det er viktig. Det er halve moro det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det er det som er stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styre. Buskspill er viktig.
1: Da treffer jeg nye, nye konstellasjoner, så det heter.
0: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mye moro med det.
1: Du, hun som sitter ved siden av deg, er du med?
2: Ja da, det er jeg. Jeg er med å høre, og jeg er med å danse. Og jeg synes det er et kjempetrivelig miljø.
1: Namnet ditt, hva?
2: Inger Johanne. Det er kona til gutten.
1: Hender så rart på leide trekspill?
2: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
1: Det blir mye håndarbeid også.
0: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
1: Er det hånda du strikker til da?
2: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er å sy maskiner, og da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempemoro.
1: Hvorfor er takt det beste å strikke til?
3: Velkommen til gruppen.
2: Nei, Rheinlander Masurka.
1: Nå går pinjene, du.
0: Nå går pinjene.
1: Du har et godt repertoar på det, da.
0: Ja, jeg prøver å tilpasse.
1: Ja, nå begynner det snart. Det blir vel ikke Rheinlander her, da.
0: Nei, det blir det vel dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
1: Skal det frem på, da?
0: Hadde ikke tenkt det.
1: Hva du sier?
2: Vi får noe sjåler og lir oppå. Kan hende jeg klarer å lokke deg ut på da? Ikke godt å vite.
1: Tidlig på dag, gutten.
0: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
1: Er du lettere å løse da?
0: Ja, helt klart.
1: Nå begynner det her. Kate Sunde, skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenker jeg.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate, Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate, The Diamond Mountain Sessions, har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist, Galway Girl.

Kjenn, kjennen og stiv øl med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday. Og ønsket har vi gjerne mot her i gode odds, så her Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platene til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Way on Business.

0: umiskjennelige Tom Waits der og God's Away on Business. Brødrene Bruce og Charlie Robinson er noen artister jeg har spilt mye. Seneste ute med plate er vel Bruce, Country Sunshine heter den, og ikke helt ny. Fra den så skal vi høre What Would Willie Do, og Willie det er vel Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife. I heard a voice and it changed my life. And now it's a brand new day.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror er hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Just Retter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den plata som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emily Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi hører tittelåten.

fra Dan Byrne så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride, Beatles-låten, var B-side. Det en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innan filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim i sommer, hvis alt går til planen. Her er de i lag med en låt som jeg har kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, medsøstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

0: Jo da, hei.
1: Ja,
0: og... Oddvar Kandahl fra Sandane.
1: Oddvar Kandahl fra Sandane, du.
0: Ja.
1: Du har vel ventet med å kjøpe deg billett, og trodde du skulle høre inn og sende deg i kveld, og trodde du skulle vinne igjen.
0: Det var jo spot on.
1: Ja.
0: Det var helt
1: Er det et sånt band som du liker, eller en gruppe, Nye Rodal Swingers?
0: Hvis jeg vinner billett, så da skal jeg gå.
2: Da liker du deg.
0: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, eller har en tante. Hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde ikke nå på kassett og sånt.
1: Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
0: Jeg er født, jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Åja, men da var ikke deg begynt, da. Det begynte i 73.
0: Jo, men herregud, det var da, hva jeg var i 3, da var jeg 1 år, da.
1: Gikk med bleie, du, da, og hør du fikk.
0: Ja, det gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
0: Ja,
2: ja. Ja, men
1: da. Hva er veier på Sandane i dag? Har det vært regnfullt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt byet.
1: Ja.
0: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror du var det, altså, med alle avgifter og sånt. Så.
0: Superst,
1: ja. Ja, så det er veldig bra.
0: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuet Egil Berg da, men jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare gutt ond, jeg husker dette der, den der ulykka ute i miljøet Førda og Flore der.
1: Ja, det var feil greie, det var ikke hjelp i av nye busser, så det.
0: Nei, det var ikke det, vet du. Jeg husker, det sto i avisen, og fatteren hadde jo Fjeda Førde og alt dette der, så det husker jeg at det.
1: Og så tenk hvor tilfeldig hva det sa den da, for hvis noen har byttet plass akkurat den. Det er feil greie, altså.
0: Ja, ikke sant. Det er helt utrolig.
1: Men jeg greide å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå. Det er nesten helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja. Oddvar, da slipper jeg deg løs med noe, deg.
2: Ja, gjør du det, du. Men hva inngangsspørsmålet var du, Oddvar?
0: Det var vel unionsoppløsningen.
2: Riktig. Det er ikke mange som vet dette der. Men nå har jeg fått opplysninger nå fra denne radio, så nå er det i alle fall 1 million i Norge som vet det.
0: Nå er det ikke 2.
2: Jeg tror det er 2, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja da. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du? Du ikke vil ha spørsmål om. Er det sport?
0: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn... Jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan du.
1: Eller litt om alt, skal du si det?
0: Lite om alt.
2: Lite om alt, ja vel.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
0: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vi har et norsk herrelandslag i fotball.
0: Ja.
2: Ja. Og de spilte en kamp nå i veka, gjorde ikke det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
0: Det er så her U21, da jeg tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
0: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der.
1: Dette var A-landslaget.
0: A-landslaget, ja.
1: Ja, deg.
0: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vann pika da.
2: Pika det, ja.
0: Ja. Skal vi se hva det var det spennende var. Og nå har jeg glemt det bare.
1: Hvor var Hitler kommet ifra?
0: Spilte pust i Kazakhstan.
2: Det spilte mot Østerrike.
0: Da var det en kar ute i Hengebygda som visste noen som var på kamp, så heter Arve Henden.
1: Sier du det, du?
0: Men det var visst ikke noe særlig, for da tappte jeg.
1: Det er så jordig, tror du. Nei, det var 0-0. Det var 0-0 der.
0: Ja, ok, det var 0-0.
1: Og så var det hjemme mot...
0: Spilte jeg en kamp til der, og da var det på Ullevål,
2: ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
0: Ja, det var noe jeg så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
0: Og Østerrike.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
0: ja. Ja, det ble noe veldig mot Østerrike da. Det ble vel 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0 altså.
0: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel bort i Kazakhstan, ja.
0: Ja, fast, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
0: Ja.
2: Nei, det var, svaret var feil.
1: Ja, men jeg sa at det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: Det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
0: Nei, nei, det var ikke det, men det ble vel... Det ble vel klart nå. Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt,
0: han
1: ja.
0: Han skårer i hvert fall 2 mål.
1: Nei, han skårer 1.
0: Ja, men da ble det, da var det bare 1 på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
0: Ja, ja.
1: Nå kom streikas ut.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
0: Ja, ja.
2: Men jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat de der fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei, jo.
2: De kan ikke nikke, for de legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret kjarord i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du, da er inne i gløppa. Oddvar, hva for et dyr er det vi avbilder i kommunevåpen til Dovre?
0: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
1: Ja! Det var helt rett, det var i moskos. Du kan det meste, du.
0: Nei, bare litt.
2: Men, det er moskos,
0: litt
2: ja.
0: Litt om alt.
2: Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men da har vi stilt deg så mange spørsmål som vi har sett opp på deg i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Takk for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
0: Takk i like så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
1: Å oh, nei, det er tvang.
0: Veldig mange.
1: Det er tvang.
0: Det er tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da, det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
0: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
0: Det blir ikke råd, men kanskje...
1: Nei, du kan skrive under at det er ikke farlig.
0: Jo da, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: At det er farlig?
0: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig.
1: Ha det, du. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Vi sier ha det, og det er ikke sant. Skal vi ta opp igjen premien i kveld da?
2: Vi har billetter.
1: To billetter.
2: Ja, det er to billetter.
1: Ja, det har løsnet litt nå, så da blir det to. Kanskje det blir enda flere på kvelden, vi får se. To billetter til konserten med Nurdal Swingers klokka 19. Neste fredag, 19.00. Det er før Næradio begynner å sende, det var avtalt. Så jeg ikke skulle kollidere.
2: Ja, to skikkelig underholdninger.
1: Åja. Men vet du hva skal høre nå etterpå? Nå
2: er jeg spent.
1: Det er Into the Shadows. Skal høre en sånn instrumental Shadows.
2: Åja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han begynte i Lammena med Ny Jordal, Swingers. Men før han begynte der, så spilte han inn i et band som heter... Det er Beatniks.
2: Og jeg husker godt deg, det er
1: Beatniks.
2: Og der
1: spilte han gitaren, jeg flytte solo-gitaren. Det skal vi ha noe etterpå. Into the Shadows.
2: Ja vel. Men, hva for et år passerte Norges befolkning 5 millioner?
1: Det går an å finne ut.
2: Ja. Det var på 2000-tallet.
1: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi vel så vidt innom også 50 og 70 år. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske heima, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi starter programmet med en EP, og neste plate i bunken er også en av disse her sju tommerne med fire låter. Den gangen er den fra 1964, det er The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxemburgs topp 20-liste. Enda en EP, Man for the Man og The One in the Middle fra 1965. Titellåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones I The Man for the Man, men det var til at de spilte den inn selv.

0: Sweet.
1: Method Man og one, The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac, fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til en single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie McIntosh. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammens traktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida I Feel Better Now.

Drammensgruppa The Souls og I Feel Better Now. Mer norsk musikk senere i programmet. Nå skal vi til England, til en gruppe de fleste vel ikke har hørt om. Stavely Make Peace. Jeg husker at både første og andre singlen der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her er der andre. Edna fra 1970.

Godt slitt singel der, Stavely Makepeace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens Hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tid å has med Eclection vi skulle frem til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligaste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så ska vi ha mer norsk musik. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem-hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967. A Love Like Ours. Der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: Jeg har hørt dette. Du hørte han Sverre sa da at det er ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og Radio Stryn, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke skjorta heller, egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6, 18.00 her, og vi snakket om en Kate Sunde til å begynne med i dag. Jeg hadde da laget et program så, med Kate Sunde.

0: tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, og så snakkes vi her i morgen i Nordfjordane Radio. Vi begynner klokka 17.00 da også.
1: Ja.
0: Ja,
1: og i lag med Radio Stryn.
0: Radio Stryn, ja. Radio Stryn tilbake og får koble seg på i morgen også, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke sitter, det gikk helt av under, det ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe under. Da er du... Skal vi ha en prat med Kate Sunde?
1: Då sätter vi igång.

Ja, det er Kate Sundre du hører og synger der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Keitsund, det er oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til hun, hun driver og spiller og synger, og det er forstillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og omdøsusfester, men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg, og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpne scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynner å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at de hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Men fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig Sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og

0: Jeg greier 2 år, så streamer jeg ganske ofte. Og det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste, da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk, selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis. Det er helt frivillig om du vil gi en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i 1,5 timer, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men jeg har, folk har vært utrolige med meg. Jeg har fått veldig mye gave.
1: Jeg ser det står noe på bordet her du har fått. Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt, eller da etter dansen oppe i går, så står det kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som var ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med, her nede på veien i går, og kjente henne igjen. Han har ikke, jeg har ikke sett henne på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bildet på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen, i flere år, står det.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med 2 rosebuketter her, og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under dine fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Akkurat det samme her, du.
0: Ja, ja, ja. Det er sant.
1: Det er jeg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi heldt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer. Folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og i går så kom en god sanger inne til her og songet med deg, og Sissely.
0: Ja da. Sissely i Steinar Engelbretsen, jeg ringde henne, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg kommer bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg. Og så kom hun. Så helt hun oppe på 1,5 time styr hun også. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke så verst hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke, det er hun.
1: Det sier jeg så grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Da, Kate, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel. Så den har vi stasjonert opp på Sjåk med et sånt bygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt.
1: Så, når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp telt og spiller?
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke, da var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Seljord, og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og de hadde en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for det selv. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, ja, ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Seljord om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:45 kvelden. Og så ja, da, det kan jeg gjøre. Så jeg får bort, og da spilte jeg 1 time og 15 minutter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kan mennesker da.
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halv time, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så får du danse i kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

Take it, John. Here comes Carrie.

Seven Nights to Rock the Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med Elveguttene synger på norsk.

0: Så jeg bare kom innom butikken.
1: Ja, men er ikke jente opp i Hunddal? Kan ikke du anbefale noen?
2: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
1: Her er du.
3: Jeg gjør det.
1: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje. Men det er litt eldre folk ditt der. Jeg vil påstå det er 60 pluss, tror ikke du det?
2: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
1: Men der er ikke du.
2: Nei, jeg er ikke der. Enda.
1: Men du danser ikke?
2: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjulpet til der oppe.
1: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og bli en leide?
2: Det er noe sikkert mange ganger der oppe. Og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjulpet til.
1: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
2: Det er det. Det er rett og slett storartet.
1: Ja. Og næringslivet, sånn som Coop, er det med på noe annet?
0: Ja, vi er jo med på kulturdagene. Der stiller vi som vakt. Og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
1: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
2: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen færre ut av bygda handler.
1: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
0: Ingen kommentar.
1: Har du noen innsidig informasjon som heter?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
1: Men det er selvfølgelig det beste tilbudet i Hunddalen. Har ikke det?
2: Klart det, klart det.
1: Var kjekt å prate med dere.
0: Like så.
1: Kost dere på et trav i helg da.
2: Det skal vi gjøre.
1: Og det sa hun?
2: Toril.
1: Toril, det får være greit. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Da er vi tilbake i
1: Ja,
3: Bubilstudio.
1: Det var på Coop-en tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte opp i hylje og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hunddalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen, vi og de som skal spille her og nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plata av deg?
3: Ja, nå fikk vi vete i går at Lars Christer, som har vunnet dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hunddalen, og de skal komme neste år. Så da begynner vi en liten plata av deg som heter Små ord av guld, Lars Christer.

0: Ja, la oss krysse der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegallaen da. Litt tidligere i dag, så var jeg nede på, jeg så tre vakre tauser som satt nede på, nede med vattnet, nede med stranda får vi si, men ikke det, det er jo nede med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegallaen, tror jeg. Så da vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i 10:50 på fredag, og tre damer i best alder ser på Dansegalla i Hundalen. Dem er det som er en galt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nylving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så de har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Ja. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjans.
0: Det får kjans å danse, det er gjerne. Summeren kan aldri lite før seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Å, det er en ikke tapp bak en hest. Det begynner opp i seg knip om.
1: Ja da.
3: Ja da. Må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men er det skjedd på sånne... Er det på danser det er skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i en fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Swing og tango.
3: Swing og tango, ja. Tango.
0: Jeg må kjenne litt nær i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Ja. Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå ble det bedre til, ja. Det er nok fingre forresten.
2: Vi var bare to plasser i sommer på dans. På dukka også her nå.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg har passet barnebarn hvor ute og fløge.
0: Ute og fløge, og?
1: Ute og fløge, passet barnebarn.
0: Det er det beste møre, alle tre, det.
2: Ja, det er til oldemøre, alle tre.
0: Ja. Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitaminforskjell av det.
1: Ja, og unge sin.
0: Unge i sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtte oss, nei. Ja da. De synes det er artig at det er det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå det. Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at det er viktig å føle at den lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt det til livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kom allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekker her vel?
2: Ja, det var dine vekker.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekken her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi igjen folk som vi treffer før og... Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
4: Søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake vegen til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sitte den inne i bilen og se noe hva som er i en bil da. Sette oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Så felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet hva jeg sier? Kos dere resten av helgen her oppe i Hørndal. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: Ja, det var tre blide damer, og kjenner jeg rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld. Og jeg gleder seg, jeg sitter og øver seg på litt dansning her tidligere på nede på platten her, men det er litt treikt her. Men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du, teknikeren Roar, som sitter inn, ja, dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjord Nærradio. Så det som er inne i Stryn, hvis du tror at det kommer på feil kanalen, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender, og Nordfjord Nærradio produserer sendingen, sånn sett, og lager det som skjer her oppe i Høndala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgen kveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen. Og der kjører vi i gang nå med Fryden.

0: Der er ikke noe naturlig plass, egentlig.
1: Nei, det er helt sikkert. Nei, og så skal jeg være fornøyd, og det er alle rundt også. Og det er ikke lett.
0: Nei. Når de stiller opp her oppe, er det en anlegg de har brukt da?
1: Ja.
0: Det er kanskje en fordel, ikke?
1: I hvert fall det tekniske på scenen, at de bruker vår egen lydmikser og sånt, det gjør vi andre plasser. Men da bruker vi lokale sine høytalerflater. Så vi bare får left right tak, så styrer vi resten selv.
0: Hvor mye watt er vi snakket om for å få det til en låt i skikkelig en sånn hall?
1: Hva vi har da? 12, 13, 14 000 watt, hva sånt. Ja, nei, det er ikke mye i dag.
0: Er det noen som klager for det for høyt?
1: Nei, ikke en hall. Nei, det er bare til å rulle lyd.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, super, sånn, bum, bum, bum. Ligger bare og...
0: Du kjenner liksom den kan jobbe i kroppen din, ned på gulvet.
1: Ja, men den så enda laver, så ikke skal være rar.
0: Så det er brumming du mener, sånn? Ja,
1: det er store elementer som lager, sånn. Det er ikke så, nå sitter med et bord og bare hører den og ikke resten.
0: Ja, det blir tungt, altså.
1: Det blir tungt, ja. Det prøver vi å unngå. Ja, da skruer vi heller ned. Basse.
0: Nå hører jeg. Hva var det du hette forresten?
1: Oddmar Varpe.
0: Hva du tenker på? Det er jo den eldre garden som går på fest nå, ikke det?
1: Ja, det er det. Hvertfall på sånne fester. Men ja, det er noe bra med unge ellers også. Hvertfall andre plasser.
0: Ja. Hvor mange år har du vært med?
1: Steiner.
0: Så han var liten gutt, eller?
1: Ja, han har vært med i 20 år. Så har det gått fort. Men jeg kan jo dreie på i 50. Og vel så det.
0: Ja, kjente band du har spilt i Nordfjord da? Spik Adel kanskje, eller?
1: Nei, før den tiden så hadde jeg eget band, så heter Joyce Matthews Band, så to i Spik Adel var keyboardist og vokalist var med meg i det bandet da.
0: De var jo veldig populære. God sang, god sound.
1: Ja da, de spiller jo enda av og til. Det gjør jeg. Så nei, jeg pleier å være med på Rockweekend, på Jammen der, men nå er det, viser det 7 år siden sist, for jeg har alltid krasjet med Sel. Men nå er Sel vekk, så da kan
0: det... Du, var det samme stasen ned på, det var ned på lenger ned i Dalo der og spilte i år?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, like bra.
1: Oi, oi, oi, kjempeopplegg der nede.
0: Jeg kommer ikke på hva det heter, men...
1: Nei, hva var det heter da?
0: Ja, det er
1: Dokka camping.
0: Dokka, ja. Ja. Var det bra?
1: Ja, skikkelig bra. Mykje bedre.
0: Ja, bare nyere og...
1: Ja, hele området. Nå har han bygd en halv til. Da nede.
0: Men det går der rundt fra april, det er ut.
1: Ja. Fullt der hele tiden.
0: Ja, det er god for å bevege seg.
1: Ja, folk liker å danse.
0: Danse han, Varpe?
1: Ja. Ja, du har danset. Gjorde, nå er vi jo dårlig til beins.
0: Har du kjæring?
1: Ja.
0: Eller kåne, skal vi si det?
1: Ja da, det har jeg.
0: Er hun med av og til da?
1: Nei, ikke nå. Hva med før? Det er det.
0: Vi leider deg, vet du, her opp igjen litt her.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja. Men da ser at vi i kveld da.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Og så trener i dag her på... Dine her...
1: Ja, jeg må vel opp i lokalet begynne å rigge på neste.
0: Ja. Vi skal se frem i denne kula vi ser i nå. Tror du kommer til å drive på med dette her om 10 år?
1: Ja, hvis helsa er det, så kjører vi på. Ja. Hva skal gjelde, sier du? Full farten driver på. Det er livsstil. Det er
0: ikke... Ja, det har borte det.
1: Ja, som hun går så mye å drive på. Så er det det.
0: Ja. Lykke til, du bor med lyden og
1: festen. Ja, takk for det.
0: Det var en Varpe, litt artig å prate med. En bremangsar.
2: Da er vi tilbake fra
0: Bivillings. Det får vi høre nå i kveld på dansen, og da er han tilbake og styrer lyden til Steinar Engelbrektsen, han Varpe, som kan dette etter mange år bak spakene på et lyd, på miksepulten sin. Vi skal da gå litt videre i programmet her. Vi har et innslag til som vi har laget tidligere på dag her, men det skal ikke ta helt enda. Vi skal selvfølgelig høre litt Engelbrekten musikk og Roar. Hva er det vi skal få høre?
2: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre en Steinar Engelbrektsson, og han skal da synge Om engler finnes. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, så nå blir det to sånger på rappen. De skal synge Den peneste på dokka. Men vi begynner med Steinar.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg. I går da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjøringene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har vært litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjent kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da, men det er sånn. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargene av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns. Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansen i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Og hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70 år, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynte på fiskebåter, og det fortsetter med kystverket i noen 20 år. På sånne sjømerker. Arbeidet med sjømerker. Nymerking av leie. Da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent. For de tre fylkene.
1: Men du vet ikke alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn om jeg har sett opp merket, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Det er gule, så var det en lysløype, de kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja, det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og steam. Og så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde en fart på sånn omlag 17 meter i sekundet. Og så hvis du misser en blink, så er 3/4 sekund. Du misser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
1: Ja. Så det er altså. Men litt ansvar med det de gjør da, at det er nøgne.
2: Ja, har du syn. Det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren, etter setere. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke.
1: Bare på sin syn, nei.
2: Nei, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er innrapporteringen av det. Så skal kartverket sette det på rett plass i kartet, så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa at det er kun hjelpemiddel ditt. Skipperen skal vite hva de er, uansett.
1: Nå er vi på Håndalsvatnet, du har ikke sett opp noe merke ut det her.
2: Nei, ikke her.
1: Du vet ikke hva djupt det er.
2: Hva?
1: Det er, er Nord-Europas djupeste vatten.
2: Ja, det var 514, er det det? På det djupeste. Og her er fossilt vatten ned på det djupeste. Og det ble vel forbudt å gjøre å ta noe ifra. Jeg er ikke sikker på dette der, men jeg har en historie om at det, her var en kar i området her nå som laget noe glassmykke. Og han har tatt opp sånn fossilt vatten. Og hadde inni noen glasperler i kordet på. Og han er den eneste som fikk lov til å ta en liten mengde. Men om dette er tilfellet, det vil ikke jeg stå inne for. Men det var en historie her om det.
1: Det var før du var i aktiv arbeid. Nå er du pensjonist, var du da for 28 år siden?
2: Jeg ga meg på det når jeg var 69. Da ga jeg meg på det, så jeg har hatt litt sånn vikarjobber innen bølger. Men nå er det i grunn av veldig greit å ha fri med. Det ble mye dansing her. En venninne her, en kjæreste heter det.
1: Men du fant kjærligheten i den eldre dagen.
2: Ja, det er noe så mange, det er noe mange som gjør det, vet du. Det var noe for en dansstemme. Da satt jeg jo liksom ikke ville vise at hun var til stedet.
1: Merker du at du pikket litt ekstra da, eller?
2: Nei, jeg var noe på utkikken til jeg å danse med, men det var noe. Det var noe der, og jeg ble mange danser etter det. Så sånn er det.
1: Men jeg er veldig glad i å danse begge to, ikke? Stemmer ikke det?
2: Ja, det er en del av livet. Det er trimmen, og jeg reiser egentlig mye til Sør-Norge. Og danser ned, ja, sør og sør, ned mot Dokka, Gjøvik og opp igjen til Trondheim. Litt sånn.
1: Men hun er ikke pensjonist, sånn er vel i arbeid ennå, kanskje?
2: Nei, hun har nok å gjøre. Hun skal danse med meg.
1: Er det hele veka hun sitter nå her, da? Hele veka, er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei.
0: Nei, men ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn, hvis det, vi skal prøve å lære noe, kanskje, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den karen der, da?
0: Hva du sa?
1: Hvorfor ble den Jostein nå igjen, da?
0: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse, da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er noe for en kar som er veldig flink å danse. Ja, så,
1: Det er bare 2 år siden.
0: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så nå kan jeg de ha med dere også. Det.
2: Ja, det er jeg med skipshund, har jeg snart sagt. Nei, jeg har med en liten terrier. En par som røssel. Og det er 3 terrier enn jeg har. Den som jeg hadde det forrige hadde, den ble 15,5 måneder. Og da kom han opp under et bilhjul og ble drept. 15,5 måneder, men fikk jeg tak i samme sort enda etter 2 måneder. Og den lever nå enda. Da har han vært 3 år nå i oktober.
1: Campingfolk, hva er det et slags folk?
2: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så, når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange. Men du helser på og prater med alle. Alle liker å prate. Og helse på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg spørger deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk. Det er jeg, visst
2: det.
0: Men
2: det er noe dansemannmusikken, så er det likeste. Lettest å danse til. Og det er noe denne her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og men da er det svenskene særlig veldig flinke på taktene, synes de.
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
2: Ja, tekstene, hvis det du skal høre på tekstene, så er det ganske ganske flanet det hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du er like godt å synge. Hvem er det?
2: Ja.
1: Tidligere kirkesanger.
2: Nei, jeg er like godt å synge, men jeg vet, Jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg er faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eierbruk. Det er ikke så det er noe annet.
1: Det er ikke noe som passer på radio.
2: Nei. Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært mye vel så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
2: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
0: Du må ikke si helt nei.
1: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Kan jeg heire en krangel her?
0: Nei, men det er noe vi er en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
1: Og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
2: Ja, nei, dette der jeg kan nok ikke se rette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Forsnavågen.
0: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Forsnavågen også, masse fint.
1: Ja, for hun er jo fra Forsnavågen, det skal ikke vi.
2: Ja.
1: Hva ser vi kjæle på en fra Forsnavågen, en fra Øst da?
2: Nei.
1: Har mer penger ute i Forsnavågen?
2: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: er det stødig, det er heldig godt balansen, nei da.
2: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører, når du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten høre rette med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelunde, tror jeg. Og likevel fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolke på Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i noe livet, utenom dansing?
2: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var noe en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampene. Det er noe jeg jobber det med.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
2: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det sesongen for å bruke bobilen. Danse, gala. Ja, plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommer nå til snart til første høstmåned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har vi gjort det i atter som gjør meg. Men tiden går faktisk da forår og forår. Hva gjør det? Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det... Da skal vi opp på Sunndalsøra hos fartene på en stemme, vel?
2: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndalsøra med... Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bare... Det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så... Ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir... Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
1: Hva tid får bobilen kvile på vinterferie, han da?
2: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk, og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen. Ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært til stallet nå når vinteren kommer.
1: Du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjerterast av gårde med deg her.
2: Ja. Nei, ikke en kvepp. Det er noe. Det er en sånn hjerteflimme. Skit. Jeg har vært oppe i Trondheim og det prøvd å fikse på det to ganger. Og det funket det, men... Og av og til så dukker det opp igjen. Men da er det hatt i seg noen tablett igjen. Så nå roer det seg. Det kommer seg på plass igjen. Rytmer. Men Det er av og til det skjer.
1: Kommer det noen tanker nå at nå kan ikke en danse så mye og sånn?
2: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært det. Jeg sporer. Det var faktisk talt en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav før jeg reiste hjem. Og da sporer jeg, altså, hvor leise skal jeg leve nå? Ja, hun så på seg, ja, hun så på meg, så sa jeg, ja, tenker du på dette her med litt alkohol, dans og kveldfolk? Så hun bare på meg, så sa hun at hun skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
1: Jeg vet ikke, nå lo hun godt her.
0: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han, Jostein.
2: Det er i grunn av, han løte han bare fortsette å leve. Så det kan ikke gi seg på. Jeg gir seg på livet, om man sliter litt, sånt.
1: Hvem tid skal du stå opp på hallen i kveld, da?
2: Jeg må vel bort der i 8-tid, da, tenker jeg.
1: Er du sånn som må stå og finne noen plass å sitte, eller?
2: Nei, jeg får ikke på dansegaller for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Jeg synes det kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da man hviler, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg rundt ut.
1: Hva karakter skal vi gi dansegaller nede i Hordningdal og Høndalen, så vi sier? Bra?
2: Ja, det er noe musikantene, det er så avgjørende mye av det.
1: Og så dette her?
2: Ja, klart dette her, men så jeg sier at du blir noe så glad i sjela når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her, at det allerede der er noe grunnlaget lagt, synes de. De liker sånt. Så det, jeg er klar.
1: Han er klar. Da er det klar begge to, skal vi si det?
0: Ja, det er vi valgt ved.
2: Ja, det er vi.
1: Takk for praten, dette var skikkelig kjekt.
2: Ja.
1: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Flo, sier han, driver på med noe helt annet, det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi prater om løst og fast, så en samtale skal være. Vi skal spille et par, vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
3: Ja, det var planen. Vil du ha en eller to sånger? Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad. Så hun skal synge en samme steg. Og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

0: med Nadsjegall. Kosa dere, dere!
1: Ja!
0: Og dere lytter på Nordfjord Nærradio. Og her er det kjempestemning. Og har dere lyst på Dansegalla i helga, så hører dere på Hunndalen. Sleng dere i bilen. Eller gå, hvis det er i gåavstand. Er ikke dere enig?
1: Ja!
0: Er det mange kvinnfolk som venter på å få danse?
2: Ikke
3: tåre å
2: danse.
3: Jeg går hjem, jeg.
4: Nei, jeg må ikke gå.
0: Men har det kost dere?
1: Ja,
2: ja.
1: Ja
2: da. Ja da.
0: Og kommer igjen neste år?
2: Ja da. Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det noe alder for det? Er det noe alder for å reise på dansegalla?
3: Nei, det er ikke det. Når du ung og klar i hodet, så går det helt greit.
0: Høyde er det viktig at vi har med oss.
3: Høyde, også føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at
3: jeg... Jeg fikk krampe! Magnesium!
0: Hva skulle hette majones?
3: Magnesium!
0: Magnesium! Magnesium, det er mange... Er det kjæringeråd?
1: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme, litt massasje?
1: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
5: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Har du noen forslag?
4: Nei, nei.
5: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det det viktigste? Er ikke humøret det viktigste?
1: Yippie-ei!
0: Ja!
1: Ja, ja,
0: ja, yippie-ei! Og her driver vi på opp i hånda.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie-ei!
0: Hånddalen! Hunndalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det, sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
6: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
6: vi fortsetter med det som vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med lykke til og Lars Christer.
0: Ja, dere kan nå begynne å få hva vi skal gjøre.

0: palito.
1: Då fortsätter vi med dem.

0: Da skal vi fortsette litt opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløttere har en samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om at du følte deg inn i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jeg jo hørt andre har sagt. Og er ikke det da litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Selv jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjernen må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, ja, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på dette her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane, eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energier, da, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserne på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syne også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som Fjordland snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelse, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt, som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Mm. Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: Gjøle plasser.
1: Men du, alt du har, jeg tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Jeg skal ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
0: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
1: Det er litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
0: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på sjøle.
1: Men du, vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

0: Tror du, Aud, att gjenferd kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det jo snakk om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det jo energifotografering, så tror, det ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være far rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og...
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, Teitrebel for fylket, i Sogn og Fjordane, her på Norsk Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokaler på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokaler og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografier fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Jeg kan nevne Kvålesamlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Nordfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlingen.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelse at sånne karer som han Arild her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvere ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres til databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Aud Reikna, at du må bare på det prosjektet arkivere, hvor mye blir det? 200 for dag?
2: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: det er alvorlig mye, og du er her alene, og ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
2: Jeg bare meg som fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men nå, hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lagerutstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Kjoddi-fabrikken bort i elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
2: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre, og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da, men så klart er det mange hål i vårt arkiv også, det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene, og kan da levere kopier i hva som helst ønsket størrelse til for eksempel en utstilling.
0: Vi ser nå i avisene, både Fyrda Tidende her, og Førde Fyrda, og det fleste aviser, det har laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukket fram bilder. Og det er noe som jeg kan inntrykke at folk er veldig tente på og glad i akkurat de sidene. Og når du ser hva som samler her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
2: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlingen har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildene fra ja, både fotografer og bilder i private eget. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det sikringer som er første prioritet,
0: ja. Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
2: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var daværende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
0: Mm. Ja, men vil ikke dette her være noe som vil ha nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
2: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida, og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlingen øker jo stort i omfang på hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende, og etter hvert som samlingen blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant, at det blir lettere for folk å få tak i bildene.
0: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tiden, men er publikum klar over at hun finnes? Det er jo et annet spørsmål.
2: Nei, i økende grad så tror jeg de er klar over det, og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag så er vi nok kjent. Men sånn allment ikke spesielt, selv ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig hele tiden i prinsippet, kan man si, men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tiden. Vi har allerede noen tusen bilder digitalisert og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men man kan gå på biblioteket dersom man ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får også tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
0: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
2: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk senest i forrige veken forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
0: Mm. Men du da? Du er ikke løper?
2: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 93. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet da. Det vil si jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen da var Ragnar Albertsen, som mange gløppere kjenner til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
0: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
2: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men jeg skal nå bli her i god stund fremover. Enda, ja.
0: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noen forhold til sånn oppbygning av et lokalsamfunn?
2: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo også innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
0: Mm. Men ser vi igjen i Gloppen kommun nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
2: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjekt Fotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
0: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde Nikvåle samling, ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder, og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
2: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plass, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokale aviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandan og Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
0: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på dem, legg dem i skuffe, la dem er tilgjengelige hvis noen i fremtiden kommer og spør etter dem. Og bilder som de kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for dem som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Aril Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for å, jeg tror i alle fall det, at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor og innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille The Old Wind.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere et år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.

Nick Curran and Nightlife's Auger Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend Dormen og tittelkuttet fra LP-en Blue Coat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas. Som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Art Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip-Tops. CD-en der Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det er mange kanskje

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og til enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med i gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venn og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bott der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Schleid skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

James Harmon Band fra California. Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens plate debuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14.

0: Det vi hører nå er Nordbygdas spillemannslag med Mettes Masurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur interna her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, då Einar Henden, er det mange år som jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du ikke så interessert i slekt og sånn?
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja. Men det som er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det er mer interessant hva det egentlig har vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe, vi skal jo være klare med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, til mer forundrer jeg har egentlig vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundrestausene som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av deg som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia borti Hedjabygda. Og der var som sagt bare ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borti Høndalen, og det er Kirkehånd-slekta. Der visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkehånd. Så hadde han vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at det... Slapp du til å spille opp på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det fryda meg egentlig litt.
0: Det fryda deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt dette der. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne kirkegårdsslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det var mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn hin. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sanger der.
2: På kirkegårdsslekta?
1: Ja.
2: Du sa den Magnhild-slekta da du begynte å nøste. Hvem er altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka, da var han for Eidehøndalen, og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den Magnhild som var gift bort, da hun fikk 13 unger. Og det beste var at alle da de vokste opp. Det var en sensasjon, alldeles. Men da syntes jeg det at når den leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studerte. Og jeg har ikke funnet noen av bondestandet her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tar jeg ikke garantert for meg. Jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
2: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det er Eida presten. For han da lå noen prestgjeld ut av Eid og i den tiden. Og han da, som var prest ut i Eid, han var veldig interessert og jobba mye for Almueskolen, og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene der. Så
2: har du funnet noe, har de spilt noen altså der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
2: Ja,
1: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helseth oppe i Bjørkedala. Og han, Jakob Helseth, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
2: Dette her er noe interessant, men da synes jeg at Vondo, her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene der nedover i Eid også. Yes, man, men det er litt verre å fylle litt. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det er i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette der.

Og den slotten vi heier nå, det springer etter Kroka Lars. Og det Rangva Lunde som har formet den. Og Lars Kroken har levd fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauseth sine læremeistrar. Så vi, det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss fram med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: Har du lært videre ringa til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det er mulig. Ja, det spiller sikkert ringa da, Roger.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte nå alltid gjøre.
0: Var ringa god å ansitte?
1: Ja. Det er... Til å ansitte var ikke det noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: Folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvard Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Per i bøkken.
0: Per i bøkken?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Den jeg var hivende, du.
1: Ja, nei, den er da skapelig dansemusikk, det er noe, det er ikke noe høyere på, men...
4: Spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekta som vi har vært innom her?
1: Nei, det hun har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafste, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slotta som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen jeg kom inn i dette her da?
1: Hun var noe med og spilte i spillmatt, hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange, mange så... Så hjelpte det i spillmantlaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som du koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Krishai son nuk?
1: Ja, dhe një rrë bro.
0: Dhe një bro, debar për nuk dhe?
1: Ja.
0: Nuk për tele du, ata ma la dhe hajuk sua.
1: Ja, ja. Në brukë të në tralle, në që një kom resan dhe.
0: Ja. Dhe bo qek tajna, ro mimre litt me hva du har spilt for 25 år siden, og lenge før inti. Hva tid var det ga seg da, så naturlig, 10 år siden?
1: Ja, jeg vet nå søren hvor tid jeg var fremme og spilte noen, men det er i hvert fall å bli lenger nå siden. Jeg begynte å høre at det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så jeg visste hvor god det var å spille, og høre hvor jeg spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynner heller å studere på disse spillene?
1: Men det var en ting, jeg var på en samling oppe på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lagmen av Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av. Men det var ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Da spilte vi steikene godt, sånn så.
1: Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og var ikke sånn ut i hya. Han stod ut for ungdomshuset ut i hya og diskuterte. Og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han da treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

0: Jeg hører det på radio sångon.
1: Och jag följer inte så mycket med.
0: Hæ?
1: Jeg følger ikke så mye med på hjemme.
0: Du husker det da, du var opptatt av hva du skal spørre folk om.
1: Jeg var opptatt av det jeg bodde om, ja.
0: Så ringer jeg inn her i kveld, men nå er det altså sånn at det ikke noe har ringt. Så da skal vi gjenta spørsmålet.
1: Ja. Hva størst av et AA eller et AAA-batteri? Ja.
0: Hvor mange AA kan jeg få, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange AA det kom til opp i, jeg.
0: Nei.
1: Men til flere år, det mindre blir batterier. Det,
0: tror du?
1: Folk vet ikke det.
0: Ja, men
1: men
0: så
1: jeg sitter og ser på fjernsyn her i kveld, det her nede av... Der?
0: Det ringer A, det var det der. Husker du hva det programmet hette?
1: A.
0: Bit for bit, bilde for bilde.
1: Oi, ja, husker jeg det.
0: Trykte på en knapp og sa at A. Og nå var det kanskje hadde to A og tre A. Hvem som ringde? Hallo?
2: Det var en Lars.
0: Lars Bjørkedal, han vet ifølge de alle sa A-ene, til mindre blir det, eller blir det større?
2: Nei, tre A minst. To A er større eller det.
1: Ja.
0: Så det er omvendt av vanlig tenking, ser du.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og så har du C, det er sånn mulig størrelse, og det er størst.
0: Åja, men så er det 9 volts, da er du oppe i en annen skala kommet.
2: Ja, nei, da er det noe helt annet, for det er... Ja, både deg og disse, derfor er det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, der er forskjellige sånne der.
0: I bobilen har du bare 12 volt, tenker jeg.
2: Der er garantert 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Og den står med strøm på, så det... Der er sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du vært på noen tur nå i det siste, da?
2: Nei, ikke noe... Jeg vet ikke at jeg ikke har tid da, og dessuten er det vært så dårlig veier at det er knapt noe jeg har lyst ut for dør.
0: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på, som manns minne?
2: Ja, det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
0: Åh, ja, 63 år siden med andre ord.
2: Ja.
1: Flink er du riktig, hva da gjør du?
2: Ja, det må vi kunne si, det er rast gjort.
0: Ja, det er noe veldig enkelt da, for jeg har noe selvfrukt.
1: Men hvorfor husker du 63 da, Lars? Er noe spesielt som skjedde, eller?
0: Det var vel president som var skutt noe forskjellig.
2: Ja, det var noe senere på høsta da.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommeren, det var da når det... Kraftsamband bygde 60 kilovolt linjer ifra Uksnelven og over og til Tussa.
0: Åja.
2: Opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn og til Tussa.
0: Ja.
1: Og det husker du altså?
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Men jeg husker godt...
2: Og da regnede det... Hæ?
0: Ja, du husker det, men derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygd i kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter kino var slutt at han var skutten.
2: Ja, vi satt nede i Storvinnet, og vet du noe om det, hva vi gjorde på? Radioen stod noe helt sikkert på, men han bestefar hadde på sin radio på loftet, og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er helt skoten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
1: Ja, jo, det.
2: Ja.
0: Det var jo umåtelig populær president, egentlig.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt avsøk.
2: Ja, i alle fall sånn på den måten.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Hun var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del, hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
0: Det gikk hardt ut, det var sånn Kennedy-klanen neste ond der.
2: Ja, men det har de gjort hele veien.
0: Ja, det
2: har vært godt støtt med deg. Det var han og broren og...
1: Ja, husk hva godt det der.
2: Han der... Trebroren, hva var han hette nå da?
1: Elvar?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og han,
0: hva en sier til Ted?
2: Ja. Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, det er alle amerikanere har klent i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja, det var ikke så akt på gitt.
0: Jeg traff ikke bare tøyre da.
2: Nei, altså det skal vi jo være helt enige til, at det var jo fadese deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle hatt noe for landskytterstemmen i går. Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat det der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var. Han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja. Så. Det var det. Og, jeg tror det, han hadde noe litt laks da. Det, altså, på siste holdet så hadde det vel to bom kvar. Og det var noe så lite mulig at det knapt noen kunne høre det.
0: Han hadde en litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung og som er røysekatten.
0: Han syns nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det jeg har skått, det har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det var jo det yrket som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Jeg var på sjøen og det der, altså. Men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Nå kan jeg ikke lure på, Lars. På båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett. Er ikke det råd å få til sånn luftskytebane eller skytebane?
2: Ja, vi hadde luftgevær. Og,
0: ja.
2: Og forskjell, det var noe... Ja, det var noe en del skyting på skjeve, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevlig så som liksom en grovtenda rive. Og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytt sønne
0: ja, ja.
2: Flaske.
1: Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lands for blink.
0: Nei.
1: Og nei, det tviler ikke på.
0: Men Fjord og Lade, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stångskaut deg.
2: Ja.
0: Skrev deg. Det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det kalt ditt.

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner inn i Gloppen, da det YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandane så selger de brøkje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykke og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, nå for Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brøkje. YX på Storheim. Selv brøkje, står der med sin stasjon. Bunnpris på brydja, nærbutikken i Davik og nærbutikken i Ølfoten selv brøkje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkeren er krone 300. Tre rekkeren er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjord Radio, han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Radio så må du ha en rekke, for eksempel fem tall utfylt i et felt på fem tall. To rekker så har du ti tall utfylt i samme feltet, eller i felt på ti tall. Og har du 15 tall utfylt i et felt på 15 tall, så har du fått en tre rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrøkja og send inn til telefonnummer 94 41 0902. 94 41 0902.

Ja, god kveld alle sammen, og velkommen til bingo-sending her fra Trivselstjøren I Nordfjord Nærradio. Bingo-vert I kveld det om Britt Myhrold, og I teknikken Andreas Silden. Telefonnummer når du har bingo, det 578-60-660. 578-60-660. Klokka halv ni, så vi starter å spille bingo. Vi begynner på første sida. Første rekke og første tal I kveld det 51. 51. Syttini. Sju ni. Tjuefire. To fire. Seksten. En seks. 31 31 61 61 Nummer 8 8 52 52 17 1 7 10 1 0 29 2 9 63 6 3 65 6 5

Første vinneren I kveld det var hun Mette Kvalheim fra Måløy. Blokka den var kjøpt på bunnpris på brygja og 100 kroner I premie. To rekker står for tur. 65 var siste tallet glas. 55. 5, 5. Femti-åtte. Femti-tre. Fem-tre. Fjorten. En-fire. Tjueåtte. To-åtte. Syttifem. Sju-fem. Åttiåtte. Åtte-åtte. Tolv. En, to. Tjueto. To, to. Sekstito. Seks, to. Åttifire. Åtte, fire. Sytti. Sju, null. Atten. En, åtte. 11 1 1 73 7 3 36 3 6 44 4 4 35 3 5 76 7 6 Nummer fire. Fire. Femtisju. Fem, sju. Tredve. Tre, null. 37 3 7 69 6 9 43 4 3 13 1 3
78 7 8

75 75 15 1 5 17 1 7 44 4 4

20 2 0 33 3 3 19 1 9 45 4 5 nummer 6 6 40 4 0 67 6 7 25 2 5 nummer 8 8

Her fikk vi to stykker som hadde bingo. Det var hun Oleg Bergesen på Brygja. Hun har kjøpt lokka si på bunnpris på Brygja. Og Rolf Dombestein i Ålfoten, han har kjøpt lokka si på nærbutikken i Ålfoten. Oleg, 250 kroner, og han Rolf, han hadde med lykketallet, så han vinner 1250 kroner. Gratulerer! Da blir det 10 minutter pause.

Toreken gikk til Terje Botten her på Eid. Plokka den var kjøpt med Monrad Jonsens efterfølger og 300 kroner I premie. Da det tre rekke. 15 var siste tallet, Lars. 16. 1, 6. Syttifire, sju, fire, nitti, ni, null, førtiåtte, fire, åtte. Fyrtiseks, fyra, sex, tredje, tre, null, sextiosju, sex, sju. Sextiosex, sex, sex. Åttioåtta, åtta, åtta. Tjugosex, två, sex. 52, 5, 2, 6, 6, 40, 4, 0. Ja, var det noen av oss her I bingo, så må de ringe opp igjen ganske kjapt. Hvis det ikke, så fortsetter vi. Vi fortsetter med tre rekker på fjerde spillet. 40 har jeg lese. 18. 1, 8. 89. 8, 9, 11, 1, 1, 21, 2, 1, 36, 3, 6, 25, 2, 5, 37, 3, 7, 32, 3, 2, 60, 6, 0.

Trerekken ble vunnet av hun Mette Kvalheim I Måløy. Blokkaden var kjøpt på bunnpris på Brydja og 500 kroner I premie. Da skal vi begynne på siste spillet for kvelden. Gullpotten den på topp 15.000 og det må gå I kveld på det 48. Trukne talet eller før. Gulltalet I kveld 38. 3-8 gulltalet. Lykke til alle sammen. Vi starter på ei rekke.

70 70 Nummer 6 6 27 27 15 1 5 55 5 5 Nummer 3 3 63 63 53 53 84 84 66 66 73 73 65 65 32 32 29 29 43 43 22 22

To rekken ble vunnet av Jørgen Sundal fra Flatraket. Blokka den var kjøpt på bunnpris på brygget og 300 kroner i premie. Da skal vi ta fatt på tre rekker. Til nå så har jeg låst 38 trukne tal, og deriblant gulltallet. Så da har vi 10 tall til å gå på, så skal vi se hva som skjer. 22 var siste tall jeg låst. Vi fortsetter tre rekker med 87. 8, 7. Tolv, en, to, sekstito, seks, to, syttifem, sju, fem, 54, 5, 4, 14, 1, 4, 19, 1, 9, atten, en, åtte, tjueåtte, to, åtte, åttifem, åtte, fem. Og det var det 48. trukne tallet, så ikke det noen som har bingo nå, så står gullpotten seg til neste onsdag. 48 4 8 83 8 3 nummer 9, 9, 88, 8, 8, 8. Nummer 1, 1, fyrtiofyra, fyra, fyra, femtioåtta, fem, åtta, femtiosex, fem, seks, åtti, åtte, null, førtisju, fire, sju, 35, 3, 5, 90, 9, 0,
36 36

0: Ja, her var det faktisk tre stykker som hadde bingo. Den første som ringte, hun heter Millie Villaverde. Jeg tror jeg sa det riktig. Millie Villaverde, hun ringte fra Sørumsand. Blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Storheim. Kari Vindfjell fra Davik, hun kjøpt blokka si på nærbutikken på Davik. Og så har du Ørjan Kristiansen her på Eid. Han har kjøpt blokka si med Mondrad Jonsens efterfølger. 700 kroner på hver av de tre. Dere som har vunnet i kveld, ta bilde av vinnerblokka pluss framside av blokka, og det sender dere til 94 41 09 02. 94 41 09 02. Da er det selvfølgelig bingo igjen neste onsdag. Da er Jon Roar Øyen tilbake og skal lese tal til dere. Fredagskvelden er det jo fredagsunderholdning. Ring inn og vær med på trekning. Da skal jeg trekke denne her billetten til Dansegallen i Håndal. Ring inn og vær med. Kanskje det er du som vinner billett til Dansegallen i Håndal. Da vil hun Britt Myrhol og Andreas Silden takke for i kveld. Ha det bra!
1: Ja, det for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer igjen, da går det til kaj.
2: Ja.
1: Ja, og når de går inn og så legges de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er under båten som frakter folk til dem.
2: Ja, ja det er tenderbåte.
1: Ja.
2: Lov meg tender, hva det betyr?
1: Elsk meg forsiktig.
2: Ja, det er tender, det er forsiktig da.
1: Ja, men når du kommer inn på det så er det sånn der pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
2: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pent og pyntelige spørsmål her. Syns du det, eller?
3: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er du først.
2: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnavn?
1: Nå snakker vi om dronning Elisabeth den første. Det var vel hun Mary, det?
2: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
3: Oh, ja.
1: Bloody Mary, jeg tenkte på Mary Stewart.
2: Ja, det var Bloody Mary, ja.
1: Ja. Ja.
2: Det var helt rett. Då, Lars,
3: då Odd.
2: Ja.
3: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noen alternativ, då?
2: Kjør man er rundt nær.
3: 1895. 1935. Eller 1985?
1: Nei, det er altså det. Det må jo være grei. Var det 1895 du sa?
3: Ja.
1: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
3: Det var helt riktig.
2: Har du laget det alternativet selv, Lud?
3: Ja, et av deg.
2: Det er 85 da.
3: 85 var litt for gale.
2: Jeg har hatt mange biler.
3: Litt for gale.
2: Hadde vel du, Lars, slet ut noe du og 85?
1: Ja, da var jeg kommet til 4.
3: Ja, ja det er du også, ja.
2: Har du hatt bilene på 60-modeller? Var det 50-modeller?
1: Nei, ikke 50-modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67-modell, tenkje.
2: Ja.
3: For Cortina var populær,
1: nei. Ja, det var, man var en steikende god bil også. Det var det, da.
2: Folk sa det varte så lenge at de kaller det for kortliva.
1: Nei, ikke deg, altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller kortina, eller?
2: Ja, nei, det var en populær bil, det.
1: Ja, det var, altså, men det var jo en girkassa på det, det var langt i mulig hos det, ja.
2: Var det 4 gir?
1: Nei, det var ikke bare 3 gir.
2: Var det bare 3, ja?
1: Ja.
2: Jeg var ikke reverse, altså.
1: plus rødost. Og fri.
3: Og fri, ja. Ja, det er det. Ja.
2: Men kjører du over, over brekka med den?
1: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
2: Ja, den var hard.
1: Ja, det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at den skulle komme over.
3: Ja, altså, på midten på veien.
1: Ja.
3: Den var ganske høy den.
2: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, er ikke det godt med...
1: Nei, altså, det er da henne å velge første gir enn å helst ikke over 1300 omdreininger, og så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
2: Nei.
3: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som står på tvers der. En vaskebrett, og så bare gasser deg på, og så.
1: Det er jo det, det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva det styrer med.
3: Men er du interessert i Hunddalen?
1: Ja, hva tid det var nå igjen?
2: Det er om 14 dager fra nå av.
1: 14 dager fra nå.
2: Torsdag om 14 dager.
1: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
3: Du er med. Ja.
1: Hvis ikke så greier jeg å selge en billett.
2: Ja, det klarer du helt sikkert.
1: Ja.
2: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
1: Ja. Ingen problem.
2: Ja. Takk for praten, du. God helg.
1: I like måte.
3: Ja, vi snakkes.
2: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er A-ene.
3: Ja, men...
2: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
3: Ja vel.
2: Det har vært mye stygge forbikjæringer
3: i sommer. Veldig.
2: Og nå, han kan litt om det.
3: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå dette. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
2: Du er svulten på engelsk?
3: Ja.
2: Ah. Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
3: Ja.
2: Øystein Sunde forbikjøring.
4: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskemsletta. Plus 3 på det ene øynet, minus 30 på det andre øyet.

0: Ja, det toner musikken ut, og vi har trakter med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med nå, ut i teknikken her, og Svein to sveiva. Så da er de førte på lista, og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der er om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Det er litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Ja, du kan ha takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på for sammen, noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til å være halleluja-stemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjorden Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, var litt trøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt. Morgen på den 19. november 2005 og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på I hvert fall deler av furet Værbitt efter et aldri så lite regnskjøl.
1: Ja, jo, det noe jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, så håndet altså at den var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spelmannslag.
0: Ja da, den kom ut I 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Nei, det var vel

0: Litt mer gammelt, og vi ønsker også å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
1: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som...
0: Ja, mann med føss.
1: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
0: Det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå er 60, nemlig Ryan Adams, og det er langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
1: Og med svært variert stil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album, nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
1: På Jacksonville City Nights så er det umiskjennelig Nashville-preg.
0: Ja, men akkurat på dette sporet vi skal spille nå er det kanskje ikke så framtredende.
1: Nei.
0: Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Mm. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Mm. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som syntes at dette var greit, liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårdklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del, så det skal være mer til en hårdklipp.
0: Ja, det skal...
1: For det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: De tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygel er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair. Ja.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det også mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk han mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues
1: Sørstats ja. Blues greie. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstat blues, det noe nord-engelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken? For jeg har spilt Super Furry Animals før her og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrever er at det er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi...
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: nei,
1: man
0: si.
1: Og her er i grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det er jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm-hmm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best Nei. Spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt i Stortinget, vet ikke om du har fått med det.
0: Det er vel noe jaga fly
1: og noe? Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring i norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente Erna Solberg
1: det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette er jo i grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet...
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Men den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt det må ha vært. Men altså, han bifalt jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var.
1: Fortsettelse av det folket mener i det minste. Er det ikke det da? Er det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet? Det,
0: jo.
1: Det er jo det. Ja. Så, men Solberg da mener at det er noe helt nytt, så mener Petersen at det er omtrent som før, og det er jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det er særlig beroligende at en regjering består av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tinget. Mm. Og det er jo kjekt da. Det er jo bra at det er noe, men du spørs ja. Liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler i det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men kan bli nok kameler.
0: Ja, i hvert fall når det noen som må gå inn mot oss også, så er det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
1: Ja, men kjære, det 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer, ja. Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt ja. Noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Å ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledig opp om morgenen og sånt, og det synes vi er bra opp om morgenen, det er fint.
0: Det er en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på i morgen, for jeg har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og jeg har forsøkt å finne noe å fylle sin dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke er noen jobb i dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7 til 4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs i makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men i alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen i norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne ja. For så vidt også, men her kommer i alle fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var ei av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til the basic så har jeg kjøpt monoversjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har vi tatt en litt støy når de har
0: ja.
1: Remastret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei.
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice er der. Og.
1: Ja.
0: Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Ja, jeg husker ikke riktig. 60, på slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68, 67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Anne med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se.
1: Ja.
0: Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter det vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiring av den?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi.
0: Det skal vi.
1: Her kommer Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låta fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-varianter av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumet som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gikk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner, noe tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det det kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platbutikkene som enda holder opp. Der kan jeg finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjestarbeidene. Kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten, når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider. Ja, det var sett en lille musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
2: tulling.
1: Tulling, din tyr. Vilket för övrigt hörte jag var begreppet tyr var omdiskuterat på NRK den veckan här på Stora Studio.
0: Ja väl.
1: Finn Tokvam och gängen var med Radio Røynda eller han en av de andra karlarna i Radio Røynda har skrivit en bok om tyren.
0: Ja.
1: Derfor, det fikk noen bred dekning i Storstudio.
0: Mr. Folgerøy, muligens?
1: Mr. Folgerøy.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig. Det,
1: høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker noe det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi, nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Jeg har fått over beina.
1: De pleier å stikke ut.
0: Ja, teknikker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men...
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, man har gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med... Med Tom Waits og Natalie Merchant.
0: Ja.
1: Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes. Nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs.
0: Mm-hmm.
1: Og vi hører en klassisk låt her, Over the Rainbow. Det må være en fin sang å ta kveld til.
0: Ja.
1: Ja, selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert
1: fall. Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Mandalen på tredje dag, Laura gir henne kommen, og Edvin Haugen, alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint, det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det er kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengde, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånt, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle, og
0: det her... Ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bor ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk, og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes, så det... Men det er en del av gamet.
0: Det er mye som med toalett og dusj, og... Er det det jeg spør etter?

0: Ja, god dag, Martha, nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser litt i en sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter fint å danse til også, så det allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det viktig. Prøve alt, men jeg ikke noen danseløver. Jeg spillemann.
0: Nå en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tettankjegger.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate The Diamond Mountain Sessions har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist. Galway Girl.

Kjenn, kjennen og stiv øl med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday, og ønsket har vi gjerne mot her i God Odds, så her Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platen til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra I forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med I kveld også, og I kveld så skal vi høre God's Way on Business.